days, 244 days, 121 days. Na afuye bunukomze pei. Anti siri adameta meta kano. Se wo dano pe sorwati. Utungu abubitim na nyane. Keka huano pei. Ekwe biaso no. Ebe fadi amau.